ɛne frafo mienu bi baa ne nkyɛn no ɔmoteɛ mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ david ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wei ɔmoboaa ne sɛ haa ne ɔwo wurɛ